Kom hjem, Sonja. Der er svor forbage. Schon jacuzzi, sig der nid. Men det er lige et sjæl anfang mig. I slår vi mutter, eller klar, man. Det er alles aller skønt. Ja, Sonja, könnt ihr besseres ansetzen. Ja, was soll's? Ich könnte nie mehr Skat.

drøver nøje dag, trods fæld til fæld fysik. Så jeg er bedst i alt kapit, opvåget matematik. Jeg er egentlig chance logisk se.